0: того. Вільнія, Шашта, Валанда.
1: Вільнюс ФМ. Радіос. Мілінтєм з Вільнюю.